Ja, det är ju inte så märkligt. Ja, det är ju inte så märkligt. Ja, det är ju inte så märkligt.